me mouth din so kasa wuni o nyankopon twedi ampo wudi na mebo wudi ni Yehowa Rafa ewura mo ewura bi shira wudi kanfo di tuntum e pe ja wudi e wi awe nyame ye da wase July 15.